nwie sɛ Awurade de awerɛhoɔ ka me yea ho. Mabrɛ ne apinisie, na menya home biara. Sɛi na ka kyerɛ no, sɛ Awurade sie ni. Hwɛ, deɛ mesiiɛ no, meredwiri, na deɛ meduaeɛ no, meretutu, na yei bɛba asase no nyinaa so. Na wo na wohwehwɛ ade kɛseɛ afa, nhwehwɛ na hwɛ, mede bɔne meba honam nyinaa so, Awurade asɛm nie. Na mede me kra bɛma wo sɛ asadeɛ.